0: Ja.
1: Men vi har jo ikke, han har jo hatt en del utkast på denne her, og fått en del innspill om ting som ikke helt supert, eller ikke helt riktig, og så finner vi utdående og der da, så prøver vi å rette på det, men det liksom en pågående prosess da, gjør jo ting bedre.
2: Absolutt.

0: På turistkontoret kan du få et nytt kart som viser signifikante objekter i verdensarven, der du kan gå imellom dem. Her skal du få høre mer om det med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og turistkontorets Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale og for den saks skyld, som kommer innom og vil oppleve verdensarven. I sentrum så har vi heller ingen produkt på verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja. Brosjyra gjenspeiler det som skiltene har da, som er norsk, engelsk og tysk.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
3: Ja, altså dermed den offisielle fargen som, altså profilmanualen til
1: Rjukan. Profilmanualen til Rjukan Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med den offisielle kartmerkingen som kommunen har da, der Company Town er markert med en blå farge, industrien er markert med en grønn, transport med en gul, og kraftproduksjon med lilla.
2: Ja. Og så er det en QR-kode her. Nå skal jeg ta og teste den rett og slett med en gang, om den funker. For det er en QR-kode på forsiden her. Da kommer du inn på et bykart med alle disse her. Ja, det er bare å begynne å gå da.
3: Det er det.
2: Ja.
3: Så hvis du ikke skulle ha tilgang på den brosjyra, altså den her kan du få på her på Visit Rjukan på turistkontoret, men hvis du da ikke har tilgang på den, så kan du jo bare bruke mobiltelefonen.
2: Ja, du kan gå på Visit Rjukans nettside og finne QR-koden.
1: Ja, det kan du absolutt.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka. Og hvis du vil ta en tur og kikke på dette, så det en fin del av en vandring i verdensarven. Jeg vil jo si det sånn, dere har laget et veldig fint kart, men det nesten sånn at dere burde ha laget en slags versjon der man også legger merke til litt andre ting som ikke signifikant.
1: Alt kan bli bedre.
0: Ja, for det, disse tingene som dere holder på med, det en prosess.
1: Det et pågående arbeid.
0: Ja.
1: Alle ting som kan forbedres velkomne.
0: Ja.
1: Så hvis brukerne til den brosjyra fin ting som enten feil eller kan gjøres online, så blir vi veldig takknemlige for innspill på det. Og vi lærer jo nye ting hele tiden. Men jeg bare lyst til å ta med en liten detalj mens vi stand her, for her ser du det så godt. Det jo at du ser jo de her, alle husene her nedover har jo valma tak. Det vil si du har den der skråen på hjørnet på enden her.
0: Ja.
1: Men så det noen hus i Nymyljom som ikke har det.
0: Ja.
1: Som rene saltaksbygg, og som har en slik liten såkalt kinavipp på enden.
0: Ja. Ja.
1: Det betyr at de ikke bygd samtidig. Eller i samme fase.
0: Ok.
1: Så de to nederste husene her, de kommet i etterkant.
0: De har kinavipp.
1: Ja. Og du ser det huset her, nummer 119.
0: Ja.
1: Har jeg, eller 119A i hvert fall, den har jeg jo der. Så de har kommet inn senere og har litt annen arkitektur. De har jo samme formspråket, men det detaljeringen som ulikt.
0: Ja, og dette kan du gå inn og studere på tinn.kommune.com.
1: Ja, der stender mye om de tingene her.
0: Ja, der kan du faktisk helt ned til byggnivå få greie på mer om bygga, hvem som arkitekter, og du kan få vite hva slags betegnelse de har.
1: Ja.
0: Dette har gjort et voldsomt arbeid på.
1: Planavdelingen i Tinn kommune har gjort en kjempejobb der.
0: Ja. Og da kan du altså, det har du med deg telefonen på denne vandringen, så får du en del ekstra av å gå inn der.

0: turistkontoret kan du få et nytt kart som viser signifikante objekter i verdensarven, der du kan gå imellom dem. Her skal du få høre mer om det med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og turistkontorets Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale og for den saks skyld, som kommer innom og vil oppleve verdensarven. I sentrum så har vi heller ingen produkt på verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja. Brosjyra gjenspeiler det som skiltene har da, som er norsk, engelsk og tysk.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
3: Ja, altså derfor den offisielle fargen som, altså profilmanualen til Rjukan.
1: Profilmanualen til Rjukan Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med den offisielle kartmerkingen som kommunen har da, der Company Town er markert med en blå farge, industrien er markert med en grønn, transport med en gul, og kraftproduksjon med lilla.
2: Ja. Og så er det en QR-kode her. Nå skal jeg ta teste den rett og slett med en gang, om den funker. For det er en QR-kode på forsiden her. Da kommer du inn på et bykart med alle disse her. Ja, det er bare å begynne å gå da.
3: Det er det.
2: Ja.
3: Så hvis du ikke skulle ha tilgang på den brosjyra, altså den her kan du få på her på Visit Rjukan på turistkontoret, men hvis du da ikke har tilgang på den, så kan du jo bare bruke mobiltelefonen.
2: Ja, du kan gå på Visit Rjukans nettside og finne QR-koden.
1: Ja, det kan du absolutt.

0: 15 1 5 30 3 0 Da ringer telefonen. Har vi noen med oss? Hallo ja, hvem har vi med oss?
1: Det Britt Granhaune.
0: Skal vi se, Britt Granhaune og nummeret på bongen, Britt.
1: Det 14197.
0: 14197, skal vi se. Og den har du kjøpt?
1: På Øvre Kiwi.
0: Øvre Kiwi. Ja, den riktig, den vet du.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jo, gratulerer.
1: Jo, takk.
0: Ja, hei.
1: Hei.

0: 57 5 7 Nummer 9 9 81 81 Og med siste tall 81 så ringte telefonen. Hallo. Har vi en med her?
1: Hallo.
0: Hallo, ja.
1: Hallo, ja.
0: Hvem har bingo?
1: Det Kirsten Haugen.
0: Kirsten Haugen. Og kontrollnummer Kirsten?
1: 14622.
0: 14622. Vi ser. Ah. 14622. Har du, er du sikker på at det er det? Det mangler ett tall i den øverste kolonna der.
1: Hæ?
0: Nummer, nummer 8.
1: Har ikke nummer 8 gått?
0: Nei, den har ikke det, skjønner du.
1: Å nei.
0: 14, var du sa, 1, 4, 6, 2, 2, var det ikke det du sa?
1: Jo.
0: Ja. Nei, den er feil, nei. Altså. Ja.
1: Da har jeg krysset feil.
0: Ja, det spørs det. Ja, beklager.
1: Ja. Ja, det er veldig god
0: ja.
1: Ja. Ja. Nei.
0: Da skal vi fremdeles trekke til to rekker, og siste oppropte tall, det var 81. Neste er nummer 8. 8.

0: Kiwi bygde.
1: Kiwi bygde, ja. Ok, gratulerer.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Bare ringer jeg nå.
0: Der var han, vet du. Der var han. Ja. Så vi får flere med
1: folden i tiden til gammel. Hvor du kjøpt vongen? Til vi bygde. Ja. Ok, gratulerer. Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det.
1: Da var det klart for tre rekker i spill
0: 1. Nei. Ja. Hallo? Hallo, ja.
1: Jeg tror... Hallå ja, och vi hade en.
0: Det var bingo.
1: Det var flera bingospelare här ja. Ja, vem har bingo nu?
0: Kari Haug.
1: En gång till.
0: Kari Haug.
1: Kari Haug. Och kontrollnummer Kari.
0: 12444.
1: Ja, vi ser. Den var riktig, vet du, ordet bongen köpt.
0: Nedre Kiwi.
1: Nedre Kiwi. Ja. Da gratulerer vi med 200. Jeg bare lurer på om det kan være litt flere her.
0: Ja, ja. Den er greit.
1: Ja, takk. Ha det.
0: Ha det.
3: Jeg har sett Miss Grekland.
0: Hallo?
3: Jeg har sett Miss Kina.
0: Hallo?
1: Der var det jammen med en til, tror jeg. Hallo, ja?
0: Hallo, ja?
1: Ja.
0: 12806.
1: Skal vi se her. 12806. Den var riktig, vet du. Skal vi se.
0: Ja, bra.
1: 12806. Og hvem hadde bingo?
0: Det Monika Ikanovic.
1: Monika Ikanovic. Og bongen har kjøpt?
0: På Rema.
1: På Rema. Ja. Da sier jeg bare gratulerer.
0: Jo, takk.
1: Ha det.
0: Ha det, ja.

0: 60 60. Da var det bingo, tenker jeg. Hallo, ja. Hvem har bingo?
1: Cecilie Lauluten.
0: Cecilie Lauluten. Og bongenummeret ditt, Cecilie?
1: 12689.
0: 12689. Den var helt riktig, vet du.
1: Så bra.
0: Ja, da gratulerer jeg med foreløpig 500 kroner.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Med siste tall 27, så ringte telefonen. Hallo ja, hvem har jeg med?
1: Det Gunn Haukerei.
0: Gunn Haukerei, skal vi se. Ja. Og kontrollnummer litt, Gunn.
1: Ja, 14436.
0: 14436. Skal vi se. Skal vi se der, vet du. 14436. Den var riktig, den vet du.
1: Bra.
0: Og bongen har du kjøpt.
1: Det Kiwi i bygda.
0: Kiwi i bygda, ja. Ja. Da gratulerer jeg med 400.
1: Tusen takk.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.

0: 82 82 Da ringer det. Skal vi høre her. Hallo, ja. Hvem har jeg med?
1: Det er Synnøve, men det er ikke jeg som har vinner.
0: Hvem skal det stå på?
1: Den kan stå på Maj-Lis Bjørnstad.
0: Skal vi se. Maj-Lis Bjørnstad. Og kontrollnummeret, Maj-Lis.
1: 14452.
0: Skal vi se. Skal vi se hvor du 14452. Ja, den feil.
1: Det feil?
0: Det er tre rekker.
1: Åh,
0: ja.
1: Unnskyld, ja. Beklager.
0: Ja, men det går fint, prøv igjen.
1: Ja, takk.
0: Ha det. Da går vi bare videre, vi er på mot tre rekker. Siste restetall var 82, neste tall 77. Seks åtte. Tre ni. Fire to. Nummer 4.

0: Da ringte det igjen her, skal vi høre. Da har vi en på tråden. Hvem det?
1: Ja, det Gunn Haukere igjen.
0: Det Gunn, ja. Skal vi se. Ja. Og bongnummeret.
1: Nå var det 14427.
0: 14427, skal vi se. Den var riktig, vet du.
1: Takk.
0: Da gratulerer jeg for du med 1000 kroner.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, ha det bra.

0: Hallo, hvem er det som har bingo?
1: Det er Berit Sæter.
0: Berit Sæter. Og nummeret på bongen, Berit?
1: Det er 14.
0: Ja?
1: 373.
0: 373. Skal vi se. Er du helt sikker på, Berit, at det er det nummeret som står under bongen din?
1: Vent litt, Anne.
0: Ja. Stå under den sjette delen som du har vinnet i.
1: Ja, det er 14-3-7-3.
0: Ja. 1-4-3-7-3.
1: Nei, 14-3-2-3.
0: 2-3. Da skal vi se. 14, ta det en gang til, Birgit. 14-2.
1: 14-3-2-3.
0: 23, ja. Der, vet du. Da var det riktig, vet du. Skal vi se. Og hvor har du kjøpt bonger, Berit?
1: På byen på Kiwi.
0: Kiwi byen, ja. Da gratulerer jeg foreløpig med 300.
1: Ok. Ja, takk
0: skal du ha. Jo, ha det bra. Ha det. Jeg tror kanskje at vi har noen flere med her, ja. Skal vi se her. Nei, det var vist ikke noen flere. Vi kanskje hadde mistet noen tall, og det er sånn som skjer.

0: Hallo, hvem er det som er med?
1: Ja, det er Tove Bakken.
0: Tove Bakken.
1: Ja, vinner på tal 37, og så bongnummer 19544.
0: 19544, skal vi se. Den var riktig, vet du. Hvor har du kjøpt bongen den?
1: På nett.
0: På nett, ja. Ja, da gratulerer jeg med 400.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.
0: Jo, ha det bra.

0: 84 84. Da var det en telefon. Hallo, hvem med?
1: Det Astrid Fåne.
0: Astrid Fåne. Og vognummer Astrid?
1: 15097.
0: Den var riktig, vet du. 15097, ja. Og den, ja. Den har du kjøpt hvor?
1: Nedre Kiwi.
0: Nedre Kiwi. Ja, ja, da gratulerer vi med 1000 kroner.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ha det bra. Ha det.
1: Ha det. Ha det.

0: Hallo, hvem med?
1: Hei, Tonje Marie Hegdal.
0: Tonje Marie?
1: Hegdal.
0: Hegdal. Og bongnummeret, Tonje?
1: 14-26-3.
0: Den var riktig, vet du. Og hvor har du kjøpt bongen?
1: Øvre Kiwi.
0: Øvre Kiwi. Ja, da gratulerer jeg med foreløpig 300.
1: Det er greit.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.

0: Vi ser. Hallo, hvem har jeg med?
1: Lilian Gyberg.
0: Lilian Gyberg, skal vi se. Kontrollnummeret, Lilian.
1: 12534.
0: 12534, den var riktig, den vet du.
1: Ja,
0: så ja, ja, da hørte jeg en telefon bak her, så vi får bare se, Lilian, hva det blir.
1: Ja, den er grei, vet du. Jeg kjøpte den på Bjørka da,
0: på Kiwi. Nedre Kiwi, takk skal du ha.
1: Jo.
0: Ja, ha det, ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Vi har en til her. Hallo, hvem har vi med?
2: Ja, det er Kari Stavdal.
0: Det var Kari. Skal vi se. Og nummeret, Kari?
2: Det er 13764.
0: 13764, og den var riktig, vet du.
2: Ja, så bra.
0: Ja, var det også på Kiwi bygda, eller?
2: Spar.
0: På Spar, ja.
2: Atro.
0: Det var det, stemmer det.
2: Ja.
0: Ja, da får vi bare se, Kari, hva det blir her. Jeg vet ikke om det er noen flere. Ja. Vi får bare se. Ja.
2: Supert.
0: Ja, ha det.
2: Ha det.

0: 66 66 69 69 Nummer 5 5 57 5 7 76 7 6 53 5 3 71 7 1 58 5 8 17 1 7 Og med 17 som siste tall så ringer det Da skal vi høre her Få si som Jan Roger pleide Og så ikke hiv vognene deres Hallo Jan
1: Ja, hallo Jan
0: Ja, hvem har jeg med?
1: Bent Slotta
0: Bent Slotta Åh, kontrollnummer på den
1: 1319
0: 1319 Den var så riktig, vet du
1: Jeg hørte det
0: Ja Og den hadde du kjøpt hvor?
1: Det Gransa, matkroken
0: Det matkroken Gransa, ja Det greit Da gratulerer jeg foreløpig med 3000
1: Ja
0: Ja, ok, ha det bra
1: ja.
0: Ha det
1: Ha det